0: جیسے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے.
1: نئی غزل اس کے پوئٹ ہیں عبد الحمید ادم مرحوم, تو ان کی غزل پیش کر رہا ہوں.